0: Este ora 5.
1: Ora după ora Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarela FM.

0: pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de motanz, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga carieră a membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Neli Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006 Neli Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 septembrie. Berbec. Început de săptămână tensionat pe plan profesional, unde neînțelegerile cu un coleg îți pot da peste cap toate planurile. Răbdarea ți este pusă la încercare, iar riscul de a reacționa impulsiv este uriaș. Încearcă să îți păstrezi calmul și să eviți deciziile luate la cald pentru a nu complica lucrurile. Taur. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. Dimineața vine cu vești bune privind o sumă de bani sau un proiect mai vechi, însă spre seară pot apărea discuții aprinse în familie. Totul depinde de modul în urma căruia alegi să gestionezi diferențele de opinie. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și de o claritate mentală de invidiat la început de săptămână. Proiectele noi demarează fără probleme, iar comunicarea cu partenerul de viață este la un nivel optim. Profită de acest context favorabil pentru a rezolva lucrurile amânate. Rac. Atmosfera este destul de încărcată la locul de muncă, iar presiunea sarcinilor te face să simți că e un început de săptămână tensionat. Ai impresia că cei din jur îți cer prea mult și nu îți apreciază eforturile. Protejează-ți energia și nu te lăsa atras în conflicte. Leu. Va fi o zi neutră în care activitățile se desfășoară într-un ritm obișnuit. Ai parte de mici momente de satisfacție la birou, dar și de momente de monotonie sau mic oboseală spre sfârșitul acestei zile. Va fi o perioadă potrivită pentru a stabili prioritățile fără să te grăbești. Fecioară. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile pe care le propui în această zi vor fi primite cu entuziasm de cei din jur. În plan personal, o surpriză plăcută din partea unei persoane dragi îți va face ziua mult mai frumoasă. Totul pare să se așeze exact așa cum îți dorești. Balanță. Tensiunile acumulate în ultima vreme dau un clocot, fiind un început de săptămână tensionat, în special în zona relațiilor. Un dialog purtat pe un ton nepotrivit poate declanșa o dispută aprinsă cu cineva apropiat. Fii atent la cuvinte și încearcă să nu arunci vina pe alții. Scorpion. Financiar stai bine, însă pe plan sentimental lucrurile sunt destul de confuze. Poți primi o ofertă interesantă de colaborare, dar în același timp te confrunți cu o stare de neliniște interioară. Cântărește bine opțiunile înainte de a face un pas decisiv. Săgetător. Un început de săptămână tensionat te așteaptă la capitolul financiar, unde pot apărea cheltuieli neprevăzute sau blocaje temporare. Dinamica de la birou este și ea destul de rigidă, iar colaborarea cu echipa scârție. Ai nevoie de mai mult tact pentru a depăși momentele delicate. Capricorn. Eforturile din ultima perioadă încep să dea roade, iar această zi îți aduce confirmări importante pe plan profesional. Starea ta de spirit este excelentă, iar randamentul va fi la cote înalte. Reușești să îmbini utilul cu plăcutul fără prea mult efort. Vărsător. Ziua vine la pachet cu de toate o veste bună legată de un drum sau o călătorie, dar și mici întârzieri în rezolvarea unor documente. Relațiile cu prietenii sunt calde, însă sănătatea îți poate da mici bătăi de cap dacă nu te odihnești suficient. Pești. Te simți copleșit de responsabilități, fiind un început de săptămână tensionată din cauza termenelor limite foarte strânse. Stresul își spune cuvântul și îți este greu să te concentrezi pe un singur lucru. Ia o pauză scurtă și organizează-ți sarcinile pas cu pas. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
2: Să te amețim.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acura LFM. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracție de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Autoritățile vor suplimenta personalul în zonele cu flux sporit de pasageri și vor adopta modul de organizare a activității la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga în perioada 7-17 septembrie. Măsurile sunt luate în contextul creșterii numărului de pasageri și aeronave ca urmare a tranzitului pelerinilor hasidici. Inspectoratul General al Poliției precizează că organizarea activității va fi adaptată în limita infrastructurii disponibile pentru fluidizarea controlului de frontieră și reducerea timpului de așteptare. Totodată vor fi luate măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței în aeroport. Poliția de frontieră, în conlucrare cu Serviciul Vamal și Administrația Aeroportului, cu sprijinul Inspectoratului General de Carabinieri și al IGP, va monitoriza permanent fluxurile de călători și, în funcție de situație, va reorganiza traseele acestora. Evreii hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul anual de la Uman, unde marchează Anul Nou Evreiesc și vizitează mormântul rabinului Nachman din Breslav. Produsele de igienă pentru femei vor rămâne la cota redusă de TVA de 8% după ce autoritățile au decis să renunțe la propunerea de majorare a taxei până la 20%. Premierul Vasile Tofan a anunțat că includerea acestor produse în lista celor taxate cu cota standard a fost o decizie greșită și că aceasta va fi corectată. Declarația vine după ce ministra finanțelor, Victoria Belou, s-a anunțat că propunerea privind regimul TVA pentru produsele de igienă va fi reexaminată. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA 8%, a subliniat Tofan. Premierul a mulțumit celor care au atras atenția asupra subiectului și a susținut că revenirea asupra deciziei face parte din procesul de guvernare. Anterior, ministra finanțelor Victoria Belou s-a reacționat la criticile privind intenția de modificare a regimului fiscal pentru produsele de igienă. Ea a precizat că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se află încă în proces de definitivare și că propunerile sunt analizate de autorități. Ministra finanțelor a menționat că autoritățile vor reexamina inclusiv propunerile referitoare la TVA pentru produsele de igienă. Marți 8 septembrie, în capitală avem parte de vreme plăcută. Spre amiază vom înregistra o maximă termică de 25 de grade Celsius, în timp ce noaptea și dimineața vor fi destul de răcoroase, cu o minimă ce va coborâ până la 9 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla în general slab din direcția sud, cu viteze de până la 8 km la oră. Atmosfera va rămâne uscată, iar șansele de ploaie sunt aproape inexistente. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Backstreet Boys pe 90,7 FM. În lumea asta frumoasă ne reauzim și noi pe Unda Fericirii, prieteni. Ne simțim bine de dimineață pentru că savurăm o cafea bună, bună împreună și începe o nouă zi, bineînțeles. Ziua de 8 septembrie de astă dată este marți dimineață. E un soare care ne zâmbește afară, chiar dacă e răcuros timpul. Nu ne speriem noi, dimpotrivă, așa parcă e o boare de aer proaspăt care ți intră acolo adânc în plămâni și da, te ajută pe întreaga zi pe mai departe să respiri, să inspiri și să expiri, să inspiri și să expiri cât mai des pe parcursul acestei zile, că abia atunci ci că te reactualizezi și ești aici și acum cu picioarele pe pământ, ca în teatru, știi? Ca actorul în scenă, aici și acum să fii. Apropo, dragi actori, prieteni, colegi care mă ascultați la această oră, astăzi ci că este Ziua Mondială Actorului. Voi știați? Iată, nu știam. Pe 8 septembrie se sărbătorește Ziua Mondială a Actorului, celebrată global pentru a recunoaște munca și impactul tuturor actorilor de teatru și film. Așa că eu vă felicit din suflet, vă îmbrățișez cu drag, sunt Daria la pupitru și în fața microfonului până la ora 10. Ne trezim bine împreună!

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel. Și pentru că mă mândresc cu neamul ăsta al nostru, o fac de fiecare dată, ori de câte ori pot, să îl tot laud. 8:22 sunt în capitală. Sportivii din Moldova, prieteni, au înregistrat rezultate remarcabile la World Nomad Games, competiție desfășurată în Kârgâzstan. Lotul moldovenesc a obținut 4 medalii, una de aur și 3 de argint. Uite așa, felicitări pentru ei! Ah, ce ne mai mândrim cu ai noștri! Și uite așa, cu dispoziția asta maximă, mergem pe mai departe, alături de The Motans pe 90,7.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

seara, Justin Timberlake pe 90,7 FM, la mijlocul acestei ore, tocmai bineveniți. O doză așa de romantism și de sexy hour nu strică niciodată, prieteni. Așa că seara, mulțumim Justin Timberlake, mulțumim pentru bună dispoziție. Apropo, familia Seara se mărește din nou, cântăreața în vârstă de 40 de ani este însărcinată și așteaptă al 5-lea copil, alături de soțul ei, jucătorul Russell Wilson, în vârstă de 37 de ani. Cei doi au făcut anunțul pe 6 septembrie printr-o postare pe rețelele de socializare care include mai multe poze și un videoclip în care artista își etalează burtica de gravidă. Încă o persoană pe care o iubim, au scris cei doi în descrierea postării. În imaginile prin care și-a anunțat sarcina, Ciara apare lângă 4 tricouri inscripționate cu numele copiilor lor, alături de un body pentru bebeluș rămas deocamdată fără nume. Dar arată așa de bine, da, așa de frumoasă, te uiți la ea și vrei să zâmbești. Aleg să zâmbesc. O Mira urmează pe unda Acuarela FM.

0: Imagine Dragons pe 90,7, 8 și 36 de minute, sunt deja în capitală. Spor la treabă, prieteni, oriunde nu vă veți afla pe parcursul zilei și oriunde nu vă aflați chiar în acest moment. Afară este așa de bine, eu am deschis așa geamul de la studio și vin un aer răcoros, proaspăt, dar totodată e călduț afară, trebuie să recunoaștem. Apropo, meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximile termice vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade Celsius. Ei bine, vântul va sufla și el, că de trebuie să sufle pe aici colea din nord-vest și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de până la 65%. E bine, e foarte bine, zic eu, pentru o zi de toamnă. Cafeaua de dimineață, continuăm să o savurăm alături de Cristian Porcar, chiar în acest moment.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

David Guetta, Sia pe 90,7 FM. Haideți să iubim, haideți să fim iubiți, haideți să iubim iarăși, să tot iubim și să citim, apropo, da? Astăzi este Ziua Internațională a Alfabetizării, o zi a Națiunilor Unite care sublinează importanța educației și a cititului pentru o societate mai favorabilă incluziunii. Ce frumos ar fi să iei o carte, să mergi într-un parc din capitală, să te așezi pe o băncuță și să răsfoiești acea carte. Ce mi-e dor în vara asta, am citit așa de mult la mare. Aș vrea foarte mult să găsesc timp și acum pentru asta. Nimic mai romantic nu poate fi. Să stai pe o bancă și mai ales când ești singur. Mai știi, poate și întâlnești pe cineva. Citește o carte despre dragoste, despre altceva, despre ce vrei tu. Important e citește. Bună dimineața!

0: Goian Stefani, pe 90,7 FM. Și dacă tot am avut un buchet așa muzical pe Unda Fericirii, Adenauer, să vină niște flori pe finalul acestei ore să ne încânte, precum Celine Dion și chiar în acest moment a noastră Dara. 8:52 de minute sunt în capitală, sunt Daria și vă aștept dincolo de ora 9 pe aceeași frecvență a Fericirii. Aquarello Foam, bună dimineața!
1: Visătoare în această toamnă cu Aquarel FM.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioană și îți prezint știrile Acurel FM. Sprijinul financiar pentru angajații din sectorul bugetar va ajunge la beneficiari din luna octombrie, însă plata se va face diferențiat. Cei din educație și cercetare vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 4 luni, în timp ce pentru celelalte categorii eligibile plata de 2000 sau 3000 de lei va fi făcută într-o singură tranșă. Potrivit modificărilor aduse legii bugetului de stat pentru 2026, cei 4000 de lei pentru personalul din educație și cercetare reprezintă suma totală pentru o normă întreagă. În cazul angajaților cu fracție de normă, plata va fi calculată proporțional. Plata de 3000 de lei este prevăzută pentru personalul nedidactic și de specialitate din instituțiile de învățământ, dar și pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Muncitorii calificați și necalificați eligibili vor primi 2000 de lei. Pentru a beneficia de sprijin, venitul salarial mediu lunar calculat pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie curent și raportat la o normă întreagă nu trebuie să depășească 20.000 de lei brut. În cazul angajaților cu mai multe norme, verificarea se va face separat pentru fiecare normă. Suma are caracter social și scutită de plata impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale și a primelor de asigurare medicală. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, iar autoritățile și instituțiile publice vor transmite informațiile necesare pentru stabilirea numărului de beneficiari și a sumelor necesare. Autoritățile vor suplimenta personalul în zonele cu flux sporit de pasageri și vor adopta modul de organizare a activității la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga în perioada 7-17 septembrie. Măsurile sunt luate în contextul creșterii numărului de pasageri și aeronave ca urmare a tranzitului pelerinilor hasidici. Inspectoratul General al Poliției precizează că organizarea activității va fi adaptată în limita infrastructurii disponibile pentru fluidizarea controlului de frontieră și reducerea timpului de așteptare. Totodată vor fi luate măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței în aeroport. Poliția de frontieră, în conlucrare cu Serviciul Vamal și Administrația Aeroportului, cu sprijinul Inspectoratului General de Carabinieri și al IGP, va monitoriza permanent fluxurile de călători și, în funcție de situație, va reorganiza traseele acestora. Evreii hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul anual de la Uman, unde marchează Anul Nou Evreiesc și vizitează mormântul rabinului Nachman din Breslav. Produsele de igienă pentru femei vor rămâne la cota redusă de TVA de 8% după ce autoritățile au decis să renunțe la propunerea de majorare a taxei până la 20%. Premierul Vasile Tofan a anunțat că includerea acestor produse în lista celor taxate cu cota standard a fost o decizie greșită și că aceasta va fi corectată. Declarația vine după ce ministra finanțelor, Victoria Belou, s-a anunțat că propunerea privind regimul TVA pentru produsele de igienă va fi reexaminată. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA 8%, a subliniat Tofan. Premierul a mulțumit celor care au atras atenția asupra subiectului și a susținut că revenirea asupra deciziei face parte din procesul de guvernare. Anterior, ministra finanțelor Victoria Belou s-a reacționat la criticile privind intenția de modificare a regimului fiscal pentru produsele de igienă. Ea a precizat că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se află încă în proces de definitivare și că propunerile sunt analizate de autorități. Ministra finanțelor a menționat că autoritățile vor reexamina inclusiv propunerile referitoare la TVA pentru produsele de igienă. Marți 8 septembrie, în capital, avem parte de vreme plăcută. Spre amiază vom înregistra o maximă termică de 25 de grade Celsius, în timp ce noaptea și dimineața vor fi destul de răcoroase, cu o minimă ce va coborâ până la 9 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla în general slab din direcția sud, cu viteze de până la 8 km la oră. Atmosfera va rămâne uscată, iar șansele de ploaie sunt aproape inexistente. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Black Eyed Peas pe 90,7. Ce mai ritm, ce mai nebunie, ce mai energie. Haideți să începem o oră bună de tot aici pe Onda Fericirii. Suntem în 8 septembrie, prieteni, vă reamintesc, este o dimineață de marți frumoasă, dar frumoasă de tot, care ne aduce 16 grade cu plus în termometre în acest moment. Are să fie bine, are să fie frumos. Savurăm o cafea de dimineață împreună pe mai departe. Nu știu, eu mi-încarc bateriile de la colegii mei. Vin aici în studioul Aquarela FM și dau năvală peste mine cu atâta energie, cu atâta pozitivitate, cu atâtea gânduri frumoase. Așa să vă înconjoară peste tot și pe voi unde sunteți. Oameni deștepți, oameni deștepți vă doresc să aveți în jur. Bună dimineața și bun regăsit pe Unda Aquarela FM.

0: Apoi, fraților, haideți să-i spunem la mulți ani Alicia Beth Moorhart, adică Pink, care tocmai v-a încântat pe Onda 90,7 FM. Este ziua de naștere, este o cântăreață americană câștigătoare a două premii Grammy, care a devenit celebră în anii 2000 datorită albumului Can't Take Me Home. Al doilea ei album, Misunderstood, a devenit cel mai bine vândut din cariera sa. Spre deosebire de primul, care a avut influențe R&B, Misunderstood a fost orientat mai mult spre pop rock. Al treilea material discografic, Try This, nu s-a bucurat așa de un succes la fel de mare ca anteriorul. După o pauză, Pink s-a reîntors pe scena muzicală cu albumul I'm Not Dead, care s-a comercializat în peste 1,5 milioane de exemplare numai în Statele Unite. În total, Pink a vândut peste 29 de milioane de unități ale albumelor ei în toată lumea. Al cincilea album, Funhouse, a fost lansat în octombrie 2008. Este recunoscută prin simțul ei vestimentar neconvențional și glasul său puternic. Pink a fost clasată pe locul 12 în UK Music Hall of Fame pentru primii ani ai secolului 21. Calitățile ei vocale au fost comparate cu cele ale lui Janis Joplin, considerată de Pink unul dintre idolii săi. În septembrie 2013, Pink a fost desemnată femeia anului a 2013 de către revista Billboard, după ce artista american a reușit să ajungă în acest an pentru prima oară pe primul loc în topul Billboard al albumelor. Pink, la mulți ani, o ador! Sper că și vouă vă place și tocmai v-a încântat pe Aquarela Fama, așa cum spuneam. Eduard Sanda urmează cursul muzical pe mai departe, după nițică, publicitate!
1: Publicitate! Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Dacă mi se făcuse dor de Shakira, iată că am avut în această dimineață pe 90,7, 9 și 26 de minute sunt în capitală. Hei, hei, pe unde sunteți? Oriunde nu ați fi, dragi prieteni, savurați cafeaua de dimineață alături de noi și ziua va merge strună. Nu știu cum vă place cafeaua, cu scorțișoară, ori fără, cu zahăr, ori ba. Fiecare o bea așa cum îi place. Și, bineînțeles, păstrează frecvența cu care o fim pe mai departe. Aici vin să vă zic că e ziua pardonului astăzi. Da, marcat anual pe 8 septembrie, fiind o oportunitate excelentă de a lăsa deoparte micile supărări și de a folosi mai des cuvinte politicoase. Da, oh, da, nu ne-ar strica nouă moldovenilor, nu? Că suntem așa aprici, plini de vână și impulsivi deseori. Data de 8 septembrie este asociată simbolic cu momentul din 1974, când președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford, i-a acordat o grațiată lui Richard Nixon. Sărbătoarea a evoluat într-o oportunitate globală de a promova iertarea, reconcilierea și bunele maniere. Nu ne costă nimic să fim educați, nu-i așa? Și să dispunem de aceste bune maniere. Bună dimineața!

David Guetta, Ana Maria pe 90,7 FM și dacă tot suntem la cafeaua de dimineață, prieteni, vin să vă spun o chestie foarte, foarte bună despre ai noștri, despre Moldova. Da, Moldova a câștigat marea finală globală a unei competiții de barista din Viena, după o competiție crâncenă cu cei mai ilustri barista din 15 state. Ea, Elisaveta Rânsca, ea a ieșit victorioasă, lucrează ca barista la o patiserie din Chișinău. Elisaveta a câștigat inițial finala națională din Republica Moldova în iulie, obținând astfel biletul spre Viena. Ce să zicem? Felicitări! Ne mândrim cu ai noștri! În toate probele a excelat reprezentanta Moldovei. Elisaveta are doar 20 de ani și s-a pregătit jumătate de an pentru această competiție. Este extraordinară! E așa de frumoasă! Da, și muncitoare cu siguranță dacă a reușit să câștige. În calitate de câștigătoare, tânăra din Moldova va merge într-o călătorie exclusivă în India pentru a descoperi plantațiile de cafea de acolo. Asta da realizare!

0: O grămadă de sărbători sunt zilnic, dragi prieteni, oficiale și neoficiale, printre ele, iată că e și ziua actorilor astăzi. Da, e o recunoaștere a muncii artiștilor care dau viață personajelor pe scenă sau pe ecran. Dragi colegi care ascultați la această oră, dragi prieteni și, în general, toți actorii din țărișoara noastră, de film sau de teatru, teatru dramatic sau teatru de popuși, de oriunde nu ați fi, da, de prin întreg teritoriul țării noastre, dragi moldoveara noastră dragă, la mulți ani pentru voi astăzi, e la nivel internațional, așa că de un gând frumos să le transmitem și celor de nivel internațional, să zic așa, că ne mândrim cu dânsii, nu știu, ei cum... Nu prea cred că au cum să se mândrească cu noi, că nu prea ne cunosc, dar noi cunoaștem pe cei de la nivel internațional, noi așa. Așa că felicitări încă o dată pentru toți actorii de pe la noi și din întreaga lume cu ziua internațională a lor. Profit de această ocazie și vreau să vă zic că foarte de grabă, adică chiar mâine începe reuniunea teatrelor românești naționale la Chișinău, organizat de Teatrul Mihai Eminescu. În programul acestui eveniment voi juca și eu, alături de Teatrul Alexei Matievici, așa că mergeți la teatru, este o magie teatrul și trebuie să îl descoperiți. În general, Chișinăul nostru abundă a evenimente și asta tare, tare, tare îmi place. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe onda Acorelă Fom în acest moment. Urmează Satoshi, pe mai departe, după nițică, publicitate.
1: Publicitate. Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

cântă ce nu. Ileana Beregoi, Dorian Popa, pe unda Agora Lofom, visători, să fim prieteni, pentru că asta ne mișcă înainte, ne înalță, dar să nu uităm să fim și cu picioarele pe pământ, că de, uităm unde trăim și unde ne aflăm. Deci ajungem să ne pierdem în timp și în spațiu, dar nu ne trebuie asta. Apropo, mai avem o zi la nivel internațional, o sărbătoare, astăzi, Ziua Internațională de Solidaritate a Jurnaliștilor. Ziua este un prilej de a reitera unitatea jurnaliștilor din întreaga lume, de a milita pentru libertatea presei și de a aduce un omagiu celor care au suferit sau și-au pierdut viața în timpul exercitării profesiei. Așa că pentru toți jurnaliștii care ne ascultă la această oră, la mulți ani! Valeria Pașa vine să ne încânte alături de Olga Verbițchi cu Inele.

Ace of Base pentru voi, o altă dimineață frumoasă petrecută în compania frecvenței 90,7, 9:53 de minute sunt în capitală. Le amintesc, 8 septembrie este în calendar, prieteni, este o dimineață frumoasă de marți, să vă fie și ziua la fel de bună, alături de Aquarello Foam, Edward Sanda, Cleopatra Stratan sunt cei care vă vor încânta pe mai departe. Sunt Daria și vă aștept mâine dimineață la mijloc de săptămână.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Benzina cu cifra octanică 95 se scumpește și trece de pragul de 32 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică anunță o scumpire de 14 bani astfel că benzina se va comercializa cu 32 de lei și 10 bani per litru la pompă. În același timp, prețul unui litru de motorină standard se comercializează la pompă cu cel mult 32 de lei și 94 de bani cu 3 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat atât scăderi cât și creșteri ușoare. Petrolul Brent este tranzacționat la 96,67 $ pe baril, în creștere cu 0,39%, iar petrolul american la 91,41 $ pe baril, cu 0,07% mai puțin. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că, în ceea ce privește aprovizionarea cu produse petroliere, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale, însă situația este monitorizată permanent. Peste 1 milion de lei au pierdut 4 persoane în urma unor escrocherii telefonice înregistrate de poliție în weekend. Cel mai mare prejudiciu a fost provocat unei femei de 59 de ani din Stăuceni. Aceasta le-a transmis escroiturilor 45.000 de euro după ce a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Băncii Naționale și SIS. Ulterior, femeia a sesizat poliția. Oamenii regi încearcă acum să identifice pe suspecți și le recomandă cetățenilor să nu transmită bani sau date personale persoanelor necunoscute care contactează telefonic. Feroviarii din Italia au intrat în grevă luni la ora locală 21 pentru 24 de ore, declarându-se nemulțumiți de condițiile de muncă. Greva afectează trenurile de mare viteză și intercity, precum și cele regionale, însă, potrivit legii, cursele regionale din orele de vârf 6, 9 și 18-21 sunt garantate, relatează Euronews. Greva vine pe fundul nemulțumirilor legate de condițiile de muncă, siguranța personalului și a călătorilor și organizarea turelor. Sindicaliștii spun că presiunea programului de lucru și lipsa unor garanții suficiente privind securitatea rămân probleme nerezolvate. În pofida solicitărilor repetate adresate conducerii companiilor feroviare, pasagerii sunt îndemnați să verifice înainte de călătorie programul trenurilor și eventualele modificări generate de grevă. Pentru cursele anulate sunt prevăzute proceduri de rambursare sau reprogramări a călătoriei. Energia electrică cumpărată de Energocom de pe piață s-a scumpit cu 17% în august față de iulie. Întreprinderea de stat a cumpărat curentul cu un preț mediu de 156 de euro pentru un megawatt-oră, față de 133 de euro în luna precedentă. Astfel, prețul de achiziție crește cu aproape 23 de euro per megawatt. În august, Energocom a cumpărat aproape 297.400 de megawatt-oră cu aproximativ 11.500 de megawatt mai puțin decât în luna iulie. Cea mai mare parte, peste 78%, a fost importată din România și Ucraina, iar peste 21% a fost produs în Republica Moldova. Potrivit companiei, aproximativ 72,5% din energie importată a fost procurată prin contracte direct cu furnizorii și producătorii din România și Ucraina. Alte aproape 6% au fost cumpărate de pe piață de pe energie pentru ziua următoare. Pe piața internă, cea mai mare parte a energiei cumpărate de Energocom a provenit de la producătorii de energie regenerabilă. Compania precizează că în noile condiții de piață aplicate din 1 iulie, cumpără mai puțin energie în timpul zilei și se concentrează pe orele de consum ridicat. Acest lucru influențează și prețul de achiziție al curentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 2 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Vremea se menține caldă și stabilă astăzi în capitală, oferindu-ne o zi autentică de început de toamnă blândă. Cerul va fi predominant însorit, potrivit prognoze oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Maxima termică va urca până la o valoare foarte plăcută de plus 26 de grade Celsius la amiază. Minima nopții, temperatura va coborî până la plus 12 grade Celsius, plus 13 grade spre dimineață. Vântul suflă slab și liniștit din sectorul sudic, cu o viteză de doar 10 km la oră. Umiditatea aerului se va situa în jurul a 47%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
2: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Benzina cu cifra octanică 95 se scumpește și trece de pragul de 32 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică anunță o scumpire de 14 bani astfel că benzina se va comercializa cu 32 de lei și 10 bani per litru la pompă. În același timp, prețul unui litru de motorină standard se comercializează la pompă cu cel mult 32 de lei și 94 de bani cu 3 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat atât scăderi cât și creșteri ușoare. Petrolul Brent este tranzacționat la 96,67 $ pe baril, în creștere cu 0,39%, iar petrolul american la 91,41 $ pe baril, cu 0,07% mai puțin. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că, în ceea ce privește aprovizionarea cu produse petroliere, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale, însă situația este monitorizată permanent. Peste 1 milion de lei au pierdut 4 persoane în urma unor escrocherii telefonice înregistrate de poliție în weekend. Cel mai mare prejudiciu a fost provocat unei femei de 59 de ani din Stăuceni. Aceasta le-a transmis escroiturilor 45.000 de euro după ce a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Băncii Naționale și SIS. Ulterior, femeia a sesizat poliția. Oamenii regi încearcă acum să identifice pe suspecți și le recomandă cetățenilor să nu transmită bani sau date personale persoanelor necunoscute care contactează telefonic. Feroviarii din Italia au intrat în grevă luni la ora locală 21 pentru 24 de ore, declarându-se nemulțumiți de condițiile de muncă. Greva afectează trenurile de mare viteză și intercity, precum și cele regionale, însă, potrivit legii, cursele regionale din orele de vârf 6, 9 și 18-21 sunt garantate, relatează Euronews. Greva vine pe fondul nemulțumirilor legate de condițiile de muncă, siguranța personalului și a călătorilor și organizarea turelor. Sindicaliștii spun că presiunea programului de lucru și lipsa unor garanții suficiente privind securitatea rămân probleme nerezolvate. În pofida solicitărilor repetate adresate conducerii companiilor feroviare, pasagerii sunt îndemnați să verifice înainte de călătorie programul trenurilor și eventualele modificări generate de grevă. Pentru cursele anulate sunt prevăzute proceduri de rambursare sau reprogramări a călătoriei. Energia electrică cumpărată de Energocom de pe piață s-a scumpit cu 17% în august față de iulie. Întreprinderea de stat a cumpărat curentul cu un preț mediu de 156 de euro pentru un megawatt-oră, față de 133 de euro în luna precedentă. Astfel, prețul de achiziție crește cu aproape 23 de euro per megawatt. În august, Energocom a cumpărat aproape 297.400 de megawatt-oră, cu aproximativ 11.500 de megawatt mai puțin decât în luna iulie. Cea mai mare parte, peste 78%, a fost importată din România și Ucraina, iar peste 21% a fost produsă în Republica Moldova. Potrivit companiei, aproximativ 72,5% din energie importată a fost procurată prin contracte direct cu furnizorii și producătorii din România și Ucraina. Alte aproape 6% au fost cumpărate de pe piață de pe energie pentru ziua următoare. Pe piața internă, cea mai mare parte a energiei cumpărate de Energocom a provenit de la producătorii de energie regenerabilă. Compania precizează că în noile condiții de piață aplicate din 1 iulie, cumpără mai puțin energie în timpul zilei și se concentrează pe orele de consum ridicat. Acest lucru influențează și prețul de achiziție al curentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 2 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Vremea se menține caldă și stabilă astăzi în capitală, oferindu-ne o zi autentică de început de toamnă blândă. Cerul va fi predominant însorit, potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Maxima termică va urca până la o valoare foarte plăcută de plus 26 de grade Celsius la amiază. Minima nopții, temperatura va coborî până la plus 12 grade Celsius, plus 13 grade spre dimineață. Vântul suflă slab și liniștit din sectorul sudic, cu o viteză de doar 10 km la oră. Umiditatea aerului se va situa în jurul a 47%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tiucuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Benzina cu cifra octanică 95 se scumpește și trece de pragul de 32 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică anunță o scumpire de 14 bani astfel că benzina se va comercializa cu 32 de lei și 10 bani per litru la pompă. În același timp, prețul unui litru de motorină standard se comercializează la pompă cu cel mult 32 de lei și 94 de bani, cu 3 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat atât scăderi cât și creșteri ușoare. Petrolul Brent este tranzacționat la 96,67 $ pe baril, în creștere cu 0,39%, iar petrolul american la 91,41 $ pe baril, cu 0,07% mai puțin. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că, în ceea ce privește aprovizionarea cu produse petroliere, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale, însă situația este monitorizată permanent. Peste 1 milion de lei au pierdut 4 persoane în urma unor escrocherii telefonice înregistrate de poliție în weekend. Cel mai mare prejudiciu a fost provocat unei femei de 59 de ani din Stăuceni. Aceasta le-a transmis escroiturilor 45.000 de euro după ce a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai băncii naționale și SIS. Ulterior, femeia a sesizat poliția. Oamenii regi încearcă acum să identifice pe suspecți și le recomandă cetățenilor să nu transmită bani sau date personale persoanelor necunoscute care contactează telefonic. Feroviarii din Italia au intrat în grevă luni la ora locală 21 pentru 24 de ore, declarându-se nemulțumiți de condițiile de muncă. Greva afectează trenurile de mare viteză și intercity, precum și cele regionale, însă potrivit legii, cursele regionale din orele de vârf 6, 9 și 18:21 sunt garantate, relatează Euronews. Greva vine pe fundul nemulțumirilor legate de condițiile de muncă, siguranța personalului și a călătorilor și organizarea turelor. Sindicaliștii spun că presiunea programului de lucru și lipsa unor garanții suficiente privind securitatea rămân probleme nerezolvate. În pofida solicitărilor repetate adresate conducerii companiilor feroviare, pasagerii sunt îndemnați să verifice înainte de călătorie programul trenurilor și eventualele modificări generate de grev. Pentru cursele anulate sunt prevăzute proceduri de rambursare sau reprogramări a călătoriei. Energia electrică cumpărată de Energocom de pe piață s-a scumpit cu 17% în august față de iulie. Întreprinderea de stat a cumpărat curentul cu un preț mediu de 156 de euro pentru un megawatt-oră, față de 133 de euro în luna precedentă. Astfel, prețul de achiziție crește cu aproape 23 de euro per megawatt. În august, Energocom a cumpărat aproape 297.400 de megawatt-oră, cu aproximativ 11.500 de megawatt mai puțin decât în luna iulie. Cea mai mare parte, peste 78%, a fost importată din România și Ucraina, iar peste 21% a fost produsă în Republica Moldova. Potrivit companiei, aproximativ 72,5% din energie importată a fost procurată prin contracte direct cu furnizorii și producătorii din România și Ucraina. Alte aproape 6% au fost cumpărate de pe piață de pe energie pentru ziua următoare. Pe piața internă, cea mai mare parte a energiei cumpărate din Energocom a provenit de la producătorii de energie regenerabilă. Compania precizează că în noile condiții de piață aplicate din 1 iulie, cumpără mai puțină energie în timpul zilei și se concentrează pe orele de consum ridicat. Acest lucru influențează și prețul de achiziție al curentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 2 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 22 de bani. Meteo. Vremea se menține caldă și stabilă astăzi în capitală, oferindu-ne o zi autentică de început de toamnă blândă. Cerul va fi predominant însorit, potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Maxima termică va urca până la o valoare foarte plăcută de plus 26 de grade Celsius la amiază. Minima nopții, temperatura va coborî până la plus 12 grade Celsius, plus 13 grade spre dimineață. Vântul suflă slab și liniștit din sectorul sudic, cu o viteză de doar 10 km la oră. Umiditatea aerului se va situa în jurul a 47%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Doar uneori că scar. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Pecuceanu și îți prezint știrile Acura Elefant. Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Primele intervenții vor viza amenajarea, organizarea și curățarea terenului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni. Potrivit edilului, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân este un proiect complex care nu a mai fost realizat până acum în municipiu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan, în parteneriat cu firme locale. Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovini. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea pistelor pentru biciclete și a stațiilor de transport public, precum și reabilitarea rețelelor subterane. Pentru prima dată în municipiu, proiectul prevede și instalarea unor stații de încărcare pentru vehiculele electrice de-a lungul bulevardului. Garajele metalice instalate pe teritoriul municipiului Chișinău ar putea fi evacuate de prături dacă proprietarii vor refuza să le demonteze benevol. Avertismentul a fost lansat de primarul Chișinăului, Ion Ceban, la ședința serviciilor municipale din 7 septembrie. Potrivit acestuia, majoritatea acestor structuri ocupă abuziv domeniul public și urmează să fie înlocuite cu locuri de parcare amenajate. Autoritățile mizează într-o primă etapă pe o rezolvare amiabilă, încercând să-i determine pe proprietarii să elibereze de bunăvoie terenurile ocupate abuziv pentru a fi valorificate în scopul amenajării unor noi spații de parcare. Pe moment, primăria Chișinău nu deține date exacte privind numărul total al garajelor metalice amplasate pe teritoriul capitalei. Numărul grupelor cu program prelungit din școlile din capitală, precum și programul acestora, vor fi stabilite până pe 15 septembrie, în funcție de solicitările și necesitățile elevilor. Despre acest anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport, Andrei Povăloi, precizând că în această perioadă continuă colectarea cererilor din partea părinților. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Andrei Povăloi a declarat că cererile sunt depuse de părinți la administrația instituției de învățământ, iar directorii stabilesc numărul grupelor și durata programului în funcție de necesitățile elevilor. El a menționat că în anul precedent, municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31.000 de elevi. Șeful adjunct al direcției a mai spus că după 15 septembrie va fi efectuată o evaluare a situației din instituțiile de învățământ, inclusiv în ceea ce privește numărul elevilor și situația personalului angajat. În prezent, procesul educațional din municipiul Chișinău se desfășoară în 151 de instituții publice și private din învățământ primar și secundar. Un tânăr de 26 de ani din Republica Moldova, căutat de 3 zile după ce a furat o mașină din Bulgaria, a fost prins de polițiști în Dolj. Acesta a fost căutat cu drone și un elicopter după ce a intrat în România cu o mașină furată din Bulgaria și mai luat una din România, scrie presa română. Polițiștii l-au capturat pe un câmp cu vegetație înaltă de lângă localitatea Catane, la 70 de kilometri de Craiova. Timp de 2 zile și jumătate, el a parcurs sute de kilometri prin România, chiar dacă nu are permis de conducere. Individul a intrat în România pe la Giurgiu, sâmbătă dimineața, cu mașina furată din Bulgaria. Abia la prânz, autoritățile bulgare le-au alertat pe cele române. Sâmbătă după amiază, polițiștii l-au identificat în filiaș, au încercat să-i oprească mașina cu ajutorul unei benzi cu țepi montate pe șosea, dar nu au reușit. Bărbatul a mers cu roțile tăiate până la Streha, unde un alt echipaj a încercat să-l oprească, dar șoferul a abandonat mașina într-o pădure și a dispărut. Polițiștii l-au căutat cu drone și un elicopter cu termoviziune, iar dimineața au mutat operațiunea terestră în Dolj, după ce au primit informații că tânărul ar fi fost văzut pe o stradă din Craiova. Abia luni, în jurul orei 13, a fost reținut. Bărbatul este cetățean al Republicii Moldova și nu are permis de conducere, potrivit sursei citate. În România, acesta este cercetat pentru furt calificat și conducere fără permis. Vremea se menține caldă și stabilă astăzi în capitală, oferindu-ne o zi autentică de început de toamnă blândă. Cerul va fi predominant însorit, potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Maxima termică va urca până la o valoare foarte plăcută de plus 26 de grade Celsius la amiază. Minima nopții, temperatura va coborî până la plus 12 grade Celsius, plus 13 grade spre dimineață. Vântul suflă slab și liniștit din sectorul sudic, cu o viteză de doar 10 km la oră. Umiditatea aerului se va situa în jurul a 47%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție în buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: Ca nu pe urmă să fie prea târziu.
1: Este ora 14.
2: Ora după ora.
1: Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citată încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să își redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. 10 vieți, una poate e a mea. Încerca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Pecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Primele intervenții vor viza amenajarea, organizarea și curățarea terenului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni. Potrivit edilului, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân este un proiect complex care nu a mai fost realizat până acum în municipiu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan, în parteneriat cu firme locale. Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesorului Ion Dumeniuc și Bucovinii. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea pistelor pentru biciclete și a stațiilor de transport public, precum și reabilitarea rețelelor subterane. Pentru prima dată în municipiu, proiectul prevede și instalarea unor stații de încărcare pentru vehiculele electrice de-a lungul bulevardului. Garajele metalice instalate pe teritoriul municipiului Chișinău ar putea fi evacuate de prețuri dacă proprietarii vor refuza să le demonteze benevol. Avertismentul a fost lansat de primarul Chișinăului, Ion Ceban, la ședința serviciilor municipale din 7 septembrie. Potrivit acestuia, majoritatea acestor structuri ocupă abuziv domeniul public și urmează să fie înlocuite cu locuri de parcare amenajate. Autoritățile mizează într-o primă etapă pe o rezolvare amiabilă, încercând să-i determine pe proprietarii să elibereze de bunăvoie terenurile ocupate abuziv pentru a fi valorificate în scopul amenajării unor noi spații de parcare. Pe moment, Primăria Chișinău nu deține date exacte privind numărul total al garajelor metalice amplasate pe teritoriul capitalei. Numărul grupelor cu program prelungit din școlile din capitală, precum și programul acestora, vor fi stabilite până pe 15 septembrie, în funcție de solicitările și necesitățile elevilor. Despre acest anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Păvăloi, precizând că în această perioadă continuă colectarea cererilor din partea părinților. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Andrei Păvăloi a declarat că cererile sunt depuse de părinți la administrația instituției de învățământ, iar directorii stabilesc numărul grupelor și durata programului în funcție de necesitățile elevilor. El a menționat că în anul precedent, municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31.000 de elevi. Șeful adjunct al direcției a mai spus că după 15 septembrie va fi efectuată o evaluare a situației din instituțiile de învățământ, inclusiv în ceea ce privește numărul elevilor și situația personalului angajat. În prezent, procesul educațional din municipiul Chișinău se desfășoară în 151 de instituții publice și private din învățământ primar și secundar. Un tânăr de 26 de ani din Republica Moldova, căutat de 3 zile după ce a furat o mașină din Bulgaria, a fost prins de polițiști în Dolj. Acesta a fost căutat cu drone și un elicopter după ce a intrat în România cu o mașină furată din Bulgaria și mai luat una din România, scrie presa română. Polițiștii l-au capturat pe un câmp cu vegetație înaltă de lângă localitatea Catane, la 70 de kilometri de Craiova. Timp de 2 zile și jumătate, el a parcurs sute de kilometri prin România, chiar dacă nu are permis de conducere. Individul a intrat în România pe la Giurgiu, sâmbătă dimineață, cu mașina furată din Bulgaria. Abia la prânz, autoritățile bulgare le-au alertat pe cele române. Sâmbătă după amiază, polițiștii l-au identificat în filiaș, au încercat să-i oprească mașina cu ajutorul unei benzi cu țepi montate pe șosea, dar nu au reușit. Bărbatul a mers cu roțile tăiate până la Strehaia, unde un alt echipaj a încercat să-l oprească, dar șoferul a abandonat mașina într-o pădure și a dispărut. Polițiștii l-au căutat cu drone și un elicopter cu termoviziune, iar dimineața au mutat operațiunea terestră în Dolj, după ce au primit informații că tânărul ar fi fost văzut pe o stradă din Craiova. Abia luni, în jurul orei 13, a fost reținut. Bărbatul este cetățean al Republicii Moldova și nu are permis de conducere, potrivit sursei citate. În România, acesta este cercetat pentru furt calificat și conducere fără permis. Vremea se menține caldă și stabilă astăzi în capitală, oferindu-ne o zi autentică de început de toamnă blândă. Cerul va fi predominant însorit, potrivit prognoze oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Maxima termică va urca până la o valoare foarte plăcută de plus 26 de grade Celsius la amiază. Minima nopții, temperatura va coborî până la plus 12 grade Celsius, plus 13 grade spre dimineață. Vântul suflă slab și liniștit din sectorul sudic, cu o viteză de doar 10 km la oră. Umiditatea aerului se va situa în jurul a 47%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Ascultă Maratonul Muzicii de Toamnă doar la Aquarel FM.
2: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Picuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Primele intervenții vor viza amenajarea, organizarea și curățarea terenului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ciobanu în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni. Potrivit edilului, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân este un proiect complex care nu a mai fost realizat până acum în municipiu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan, în parteneriat cu firme locale. Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesorului Ion Dumeniuc și Bucovini. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea pistelor pentru biciclete și a stațiilor de transport public, precum și reabilitarea rețelelor subterane. Pentru prima dată în municipiu, proiectul prevede și instalarea unor stații de încărcare pentru vehiculele electrice de-a lungul bulevardului. Garajele metalice instalate pe teritoriul municipiului Chișinău ar putea fi evacuate de plături dacă proprietarii vor refuza să le demonteze benevol. Avertismentul a fost lansat de primarul Chișinăului, Ion Ciobanu, la ședința serviciilor municipale din 7 septembrie. Potrivit acestuia, majoritatea acestor structuri ocupă abuziv domeniul public și urmează să fie înlocuite cu locuri de parcare amenajate. Autoritățile mizează într-o primă etapă pe o rezolvare amiabilă, încercând să-i determine pe proprietarii să elibereze de bunăvoie terenurile ocupate abuziv pentru a fi valorificate în scopul amenajării unor noi spații de parcare. Pe moment, primăria Chișinău nu deține date exacte privind numărul total al garajelor metalice amplasate pe teritoriul capitalei. Numărul grupelor cu program prelungit din școlile din capitală, precum și programul acestora, vor fi stabilite până pe 15 septembrie, în funcție de solicitările și necesitățile elevilor. Despre acest anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport, Andrei Povăloi, precizând că în această perioadă continuă colectarea cererilor din partea părinților. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Andrei Povăloi a declarat că cererile sunt depuse de părinți la administrația instituției de învățământ, iar directorii stabilesc numărul grupelor și durata programului în funcție de necesitățile elevilor. El a menționat că în anul precedent, municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31.000 de elevi. Șeful adjunct al direcției a mai spus că după 15 septembrie va fi efectuată o evaluare a situației din instituțiile de învățământ, inclusiv în ceea ce privește numărul elevilor și situația personalului angajat. În prezent, procesul educațional din municipiul Chișinău se desfășoară în 151 de instituții publice și private din învățământ primar și secundar. Un tânăr de 26 de ani din Republica Moldova, căutat de 3 zile după ce a furat o mașină din Bulgaria, a fost prins de polițiști în Dolj. Acesta a fost căutat cu drone și un elicopter după ce a intrat în România cu o mașină furată din Bulgaria și mai luat una din România, scrie presa română. Polițiștii l-au capturat pe un câmp cu vegetație înaltă de lângă localitatea Catane, la 70 de kilometri de Craiova. Timp de 2 zile și jumătate, el a parcurs sute de kilometri prin România, chiar dacă nu are permis de conducere. Individul a intrat în România pe la Giurgiu, sâmbătă dimineață, cu mașina furată din Bulgaria. Abia la prânz, autoritățile bulgare le-au alertat pe cele române. Sâmbătă după amiază, polițiștii l-au identificat în filiaș, au încercat să-i oprească mașina cu ajutorul unei benzi cu țepi montate pe șosea, dar nu au reușit. Bărbatul a mers cu roțile tăiate până la Strehaia, unde un alt echipaj a încercat să-l oprească, dar șoferul a abandonat mașina într-o pădure și a dispărut. Polițiștii l-au căutat cu drone și un elicopter cu termoviziune, iar dimineața au mutat operațiunea terestră în Dolj, după ce au primit informații că tânărul ar fi fost văzut pe o stradă din Craiova. Abia luni, în jurul orei 13, a fost reținut. Bărbatul este cetățean al Republicii Moldova și nu are permis de conducere, potrivit sursei citate. În România, acesta este cercetat pentru furt calificat și conducere fără permis. Meteo. Vremea se menține caldă și stabilă astăzi în capitală, oferindu-ne o zi autentică de început de toamnă blândă. Cerul va fi predominant însorit, potrivit prognoze oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Maxima termică va urca până la o valoare foarte plăcută de plus 26 de grade Celsius la amiază. Minima nopții, temperatura va coborî până la plus 12 grade Celsius, plus 13 grade spre dimineață. Vântul suflă slab și liniștit din sectorul sudic, cu o viteză de doar 10 km la oră. Umiditatea aerului se va situa în jurul a 47%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Misiunea OSCE în Moldova și reafirmă angajamentul de a contribui la securitatea și stabilitatea Republicii Moldova, inclusiv prin sprijinirea soluționării pașnice a conflictului transnistrian. Declarația a fost făcută de noul șef al misiunii OSCE în Moldova în cadrul unei întrevederi cu președinta Maia Sandu. Christopher Smith a declarat că preluarea mandatului are loc într-un moment important atât pentru țară, cât și pentru procesul de reglementare transnistriană. Citez: veți găsi întotdeauna în mine un mediator onest și mă bazez pe sprijinul și îndrumarea dumneavoastră în avansarea către o soluționare cuprinzătoare și pașnică a conflictului, a menționat oficialul citat într-un comunicat de presă al misiunii OSCE în Moldova. Potrivit lui, misiunea OSCE continuă să-și adapteze activitatea la schimbările din mediul regional de securitate. Potrivit lui, organizația își va concentra în continuare eforturile pe promovarea securității, stabilității și prosperității Republicii Moldova. La rândul său, președinta Maia Sandu a evidențiat rolul misiunii OSCE în facilitarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, precum și îmbunătățirea situației drepturilor omului și asigurarea dreptului la educație în limba română. Potrivit președinției, menținerea stabilității și securității rămâne o prioritate pentru Chișinău în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al intensificării atacurilor hibride. Totodată, autoritățile urmăresc reintegrarea graduală și durabilă a țării, inclusiv prin apropierea cetățenilor din regiunea transnistriană de Republica Moldova și reintegrarea sectorială. Manualele deteriorate, murdare, cu pagini lipsă sau care nu mai pot fi utilizate în condiții normale vor fi retrase și înlocuite. Pentru soluționarea unor cazuri semnalate în școlile din Chișinău, Ministerul Educației și Cercetării anunță că va demara un proces de colectare a stocurilor de manuale disponibile în alte raioane și municipii. Astfel, până pe 15 octombrie, exemplarele foarte uzate care au fost repartizate elevilor vor fi înlocuite cu unele în stare corespunzătoare. Totodată, la dispoziția părinților va fi pus un formular online prin care vor putea semnala cazurile în care au solicitat școlii înlocuirea unui manual deteriorat, dar problema nu a fost soluționată. În anul de studii 2025-2026 au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. La începutul acestui an de studii, în ultima săptămână a lunii august și până la 3 septembrie, au fost emise ordine privind redistribuirea și distribuirea suplimentară a circa 3.500 de exemplare de manuale. În perioada 2023-2026 au fost tipărite peste 2,5 milioane de manuale. Aproape 60% dintre titlurile și versiunile lingvistice aflate în sistem au fost editate în ultimii 3 ani, iar vechimea medie a acestora este de 3,9 ani. Potrivit Ministerului Educației, odată cu implementarea noului curriculum, începând din 2027, fondul de manuale va fi reînnoit treptat, potrivit unor standarde actualizate de calitate. Benzina cu cifra octanică 95 se scumpește și trece de pragul de 32 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat o scumpire de 14 bani, astfel că benzina se comercializează cu 32 de lei și 10 bani per litru la pompă. În același timp, prețul unui litru de motorină standard se comercializează la pompă cu cel mult 32 de lei și 94 de bani, cu 3 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat atât scăderi cât și creșteri ușoare. Petrolul Brent este tranzacționat la 96,67 dolari pe baril, în creștere cu 0,39%, iar petrolul american la 91,41 dolari pe baril, cu 0,07% mai puțin. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că în ceea ce privește aprovizionarea cu produse petroliere, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale, însă situația este monitorizată permanent. Meteo. Vremea continuă să se încălzească în capitală, iar miercuri vom avea parte de o zi superbă cu un soare complet strălucitor și cer complet senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va atinge valoarea de plus 28 de grade Celsius la amiază. Minima nopții va rămâne neschimbată, situându-se în jurul la plus 12 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul sudic și va prinde puțină viteză, ajungând la aproximativ 16 km la oră. Indicele ultraviolet se menține moderat la valoarea de 5.

0: Natalie Portman, în vârstă de 45 de ani, a născut al treilea copil, este primul bebeluș cu noul său partener. Actrița mai are doi copii dintr-o căsătorie anterioară. Vestea cu cel de-al treilea bebe a venit în luna aprilie. Natalie Portman trăiește în Paris și se bucură de intimitatea pe care i-o oferă orașul. Vedeta de la Hollywood și-a rezervat timp pentru ea, dar și pentru copii și prieteni. Am impus o mică barieră, spune ea. Nu voi face ședințe foto cu copiii mei. Copiii mei sunt întotdeauna o sursă de entuziasm pentru că îi vezi cum se dezvoltă. De asemenea, am petrecut mult timp cu prietenii mei, cu copiii lor și cu copiii mei. Este destul de distractiv, a mai declarat actrița.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 septembrie. Berbec. Va fi o zi liniștită la locul de muncă, dar cu mici provocări financiare pe care le poți gestiona ușor dacă ești atent la cheltuieli. În familie domnește armonie, iar spre seară te bucuri de timp de calitate alături de cei dragi. Păstrează-ți răbdarea în conversațiile mai delicate. Taur. În plan profesional, lucrurile merg excelent și s-ar putea să primești o propunere interesantă de proiect. Totuși, la capitolul sănătate, ai putea simți o stare de oboseală acumulată, așa că nu ezita să te odihnești. Echilibrul este cheia acestei zile. Gemeni. Astrele îți aduc surprize în plan sentimental, o întâlnire neașteptată sau un gest romantic din partea partenerului îți va schimba complet starea de spirit. Lăsând la o parte emoțiile, fii atent la sarcinile de la birou, deoarece riscul de a face mici erori din atenție este destul de ridicat. Rac. Tensiunile mai vechi cu un coleg de muncă s-ar putea reaprinde dacă nu-ți măsuri cu atenție cuvintele. Pe de altă parte, o veste bună legată de un buget personal îți le dă optimismul spre sfârșitul acestei zile. Evită deciziile impulsive și ascultă-ți intuiția. Leu. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore, în care rutina zilnică își spune cuvântul. Lucrurile merg așa și așa, dar este un moment bun pentru a-ți organiza prioritățile pentru restul săptămânii. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți eliberezi mintea. Fecioară. Creativitatea ta este la cote maxime și reușește să rezolvi o problemă complicată care trena de ceva vreme. Totuși, comunicarea cu prietenii ar putea fi puțin rigidă în această zi din cauza unor neînțelegeri minori. Tratează totul cu diplomație și calm. Balanță. La birou, lucrurile bat pasul pe loc și s-ar putea să simți o ușoară frustrare din cauza lipsei de progres. În schimb, viața de familie îți oferă confortul de care ai nevoie pentru a-ți reîncărca bateriile. Spre seară, o veste de la un fost coleg îți dă de gândit. Scorpion. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care energia ta variază de la o oră la alta. În timp ce pe plan financiar apar unele oportunități bune în relațiile interpersonale, pot apărea mici neînțelegeri dacă încerci să îți impui punctul de vedere cu prea multă duritate. Săgetător. Ești plin de energie și gata să preiei inițiativa în noi proiecte personale sau profesionale. Fii însă precaut la drum și acordă atenție detaliilor organizatorice pentru a evita întârzierile neplăcute. Seara îți aduce o atmosferă caldă în cămin. Capricorn. Rezultatele muncii tale din ultima perioadă încep în sfârșit să se vadă, iar superiorii îți apreciază eforturile. Cu toate acestea, oboseala își spune cuvântul, iar o stare de apatie te-ar putea urmări în a doua parte a acestei zile. Acordă-ți timp necesar pentru refacere. Vărsător. Va fi o zi destul de obișnuită în care activitățile curente decurg fără mari izbânzi, dar și fără probleme majore. În plan social, discuție cu un prieten vechi îți poate aduce o perspectivă nouă asupra unei dileme mai vechi. Fii deschis la sfaturi constructive. Pești. În timp ce pe plan profesional ai parte de aprecieri și posibile câștiguri suplimentare, în viața personală lucrurile sunt puțin incerte. S-ar putea să simți nevoie de mai multă claritate din partea celor din jur. Evita să tragi concluzii pripite înainte de a avea toate datele. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Toamnă cu Aquarel FM.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: decât o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie. Căci iubi că...
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Kim Kardashian și Kanye West au lăsat deoparte diferențele pentru un moment important din viața fiicei lor. Foștii soți au fost prezenți la primul concert solo susținut de Northwest, însă au preferat să urmărească spectacolul din zone separate ale sălii. Kim Kardashian a publicat pe rețele și un videoclip cu sala arhiplină în care spectatorii așteptau începerea concertului. Într-o altă filmare, fanii apar sărind și aclamând-o pe tânăra artistă. Northwest, care începe să-și construiască propriul drum în industria muzicală, a interpretat mai multe piese de pe IP său de debut, Nord Forever, dar și potrivit informațiilor apărute, câteva melodii care nu au fost încă lansate.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Ce simt acum e mult prea intens. Eu vreau tot cum de n-ai înțeles. Pierd în iubire.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele F. Misiunea OSCE în Moldova își reafirmă angajamentul de a contribui la securitatea și stabilitatea Republicii Moldova, inclusiv prin sprijinirea soluționării pașnice a conflictului transnistrian. Declarația a fost făcută de noul șef al misiunii OSCE în Moldova în cadrul unei întrevederi cu președinta Maia Sandu. Christopher Smith a declarat că preluarea mandatului are loc într-un moment important atât pentru țară, cât și pentru procesul de reglementare transnistriană. Citez: veți găsi întotdeauna în mine un mediator onest și mă bazez pe sprijinul și îndrumarea dumneavoastră în avansarea către o soluționare cuprinzătoare și pașnică a conflictului, a menționat oficialul citat într-un comunicat de presă al misiunii OSCE în Moldova. Potrivit lui, misiunea OSCE continuă să-și adapteze activitatea la schimbările din mediul regional de securitate. Potrivit lui, organizația își va concentra în continuare eforturile pe promovarea securității, stabilității și prosperității Republicii Moldova. La rândul său, președinta Maia Sandu a evidențiat rolul misiunii OSCE în facilitarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, precum și îmbunătățirea situației drepturilor omului și asigurarea dreptului la educație în limba română. Potrivit președinției, menținerea stabilității și securității rămâne o prioritate pentru Chișinău în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al intensificării atacurilor hibride. Totodată, autoritățile urmăresc reintegrarea graduală și durabilă a țării, inclusiv prin apropierea cetățenilor din regiunea transnistriană de Republica Moldova și reintegrarea sectorială. Manualele deteriorate, murdare, cu pagini lipsă sau care nu mai pot fi utilizate în condiții normale vor fi retrase și înlocuite. Pentru soluționarea unor cazuri semnalate în școlile din Chișinău, Ministerul Educației și Cercetării anunță că va demara un proces de colectare a stocurilor de manuale disponibile în alte raioane și municipii. Astfel, până pe 15 octombrie, exemplarele foarte uzate care au fost repartizate elevilor vor fi înlocuite cu unele în stare corespunzătoare. Totodată, la dispoziția părinților va fi pus un formular online prin care vor putea semnala cazurile în care au solicitat școlii înlocuirea unui manual deteriorat, dar problema nu a fost soluționată. În anul de studii 2025-2026 au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. La începutul acestui an de studii, în ultima săptămână a lunii august și până la 3 septembrie, au fost emise ordine privind redistribuirea și distribuirea suplimentară a circa 3.500 de exemplare de manuale. În perioada 2023-2026 au fost tipărite peste 2,5 milioane de manuale. Aproape 60% dintre titlurile și versiunile lingvistice aflate în sistem au fost editate în ultimii 3 ani, iar vechimea medie a acestora este de 3,9 ani. Potrivit Ministerului Educației, odată cu implementarea noului curriculum, începând din 2027, fondul de manuale va fi reînnoit treptat, potrivit unor standarde actualizate de calitate. Benzina cu cifra octanică 95 se scumpește și trece de pragul de 32 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat o scumpire de 14 bani, astfel că benzina se comercializează cu 32 de lei și 10 bani per litru la pompă. În același timp, prețul unui litru de motorină standard se comercializează la pompă cu cel mult 32 de lei și 94 de bani, cu 3 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat atât scăderi cât și creșteri ușoare. Petrolul Brent este tranzacționat la 96,67 dolari pe baril, în creștere cu 0,39%, iar petrolul american la 91,41 dolari pe baril, cu 0,07% mai puțin. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că în ceea ce privește aprovizionarea cu produse petroliere, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale, însă situația este monitorizată permanent. Meteo. Vremea continuă să se încălzească în capitală, iar miercuri vom avea parte de o zi superbă cu un soare complet strălucitor și cer complet senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va atinge valoarea de plus 28 de grade Celsius la amiază. Minima nopții va rămâne neschimbată, situându-se în jurul la plus 12 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul sudic și va prinde puțină viteză, ajungând la aproximativ 16 km la oră. Indicele ultraviolet se menține moderat la valoarea de 5.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Familia Searei se mărește din nou. Cântăreața în vârstă de 40 de ani este însărcinată și așteaptă al cincilea copil alături de soțul ei, jucătorul Russell Wilson, în vârstă de 37 de ani. Cei doi au făcut anunțul pe 6 septembrie printr-o postare pe rețelele de socializare, care include mai multe poze și un videoclip în care artista își etalează burtica de gravidă. Încă o persoană pe care să o iubim, au scris cei doi în descrierea postării. În imaginile pe care și-a anunțat sarcina, Seara apare lângă 4 tricouri inscripționate cu numele copiilor lor, alături de un body pentru bebeluș rămas deocamdată fără nume.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 septembrie. Berbec. Va fi o zi liniștită la locul de muncă, dar cu mici provocări financiare pe care le poți gestiona ușor dacă ești atent la cheltuieli. În familie domnește armonie, iar spre seară te bucuri de timp de calitate alături de cei dragi. Păstrează-ți răbdarea în conversațiile mai delicate. Taur. În plan profesional, lucrurile merg excelent și s-ar putea să primești o propunere interesantă de proiect. Totuși, la capitolul sănătate, ai putea simți o stare de oboseală acumulată, așa că nu ezita să te odihnești. Echilibrul este cheia acestei zile. Gemeni. Astrele îți aduc surprize în plan sentimental, o întâlnire neașteptată sau un gest romantic din partea partenerului îți va schimba complet starea de spirit. Lăsând la o parte emoțiile, fii atent la sarcinile de la birou, deoarece riscul de a face mici erori din atenție este destul de ridicat. Rac. Tensiunile mai vechi cu un coleg de muncă s-ar putea reaprinde dacă nu-ți măsuri cu atenție cuvintele. Pe de altă parte, o veste bună legată de un buget personal îți redă optimismul spre sfârșitul acestei zile. Evită deciziile impulsive și ascultă-ți intuiția. Leu. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore, în care rutina zilnică își spune cuvântul. Lucrurile merg așa și așa, dar este un moment bun pentru a-ți organiza prioritățile pentru restul săptămânii. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți eliberezi mintea. Fecioară. Creativitatea ta este la cote maxime și reușește să rezolvi o problemă complicată care trena de ceva vreme. Totuși, comunicarea cu prietenii ar putea fi puțin rigidă în această zi din cauza unor neînțelegeri minori. Tratează totul cu diplomație și calm. Balanță. La birou, lucrurile bat pasul pe loc și s-ar putea să simți o ușoară frustrare din cauza lipsei de progres. În schimb, viața de familie îți oferă confortul de care ai nevoie pentru a-ți reîncărca bateriile. Spre seară, o veste de la un fost coleg îți dă de gândit. Scorpion. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care energia ta variază de la o oră la alta. În timp ce pe plan financiar apar unele oportunități bune în relațiile interpersonale, pot apărea mici neînțelegeri dacă încerci să îți impui punctul de vedere cu prea multă duritate. Săgetător. Ești plin de energie și gata să preiei inițiativa în noi proiecte personale sau profesionale. Fii însă precaut la drum și acordă atenție detaliilor organizatorice pentru a evita întârzierile neplăcute. Seara îți aduce o atmosferă caldă în cămin. Capricorn. Rezultatele muncii tale din ultima perioadă încep în sfârșit să se vadă, iar superiorii îți apreciază eforturile. Cu toate acestea, oboseala își spune cuvântul, iar o stare de apatie te-ar putea urmări în a doua parte a acestei zile. Acordă-ți timp necesar pentru refacere. Vărsător. Va fi o zi destul de obișnuită în care activitățile curente decurg fără mari izbânzi, dar și fără probleme majore. În plan social, discuție cu un prieten vechi îți poate aduce o perspectivă nouă asupra unei dileme mai vechi. Fii deschis la sfaturi constructive. Pești. În timp ce pe plan profesional ai parte de aprecieri și posibile câștiguri suplimentare, în viața personală lucrurile sunt puțin incerte. S-ar putea să simți nevoie de mai multă claritate din partea celor din jur. Evită să tragi concluzii pripite înainte de a avea toate datele. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: La pumă caldă și o cea.

0: When I spent the summer on you.
1: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Anastasia Lazariu continuă să impresioneze prin aparițiile sale elegante și discrete. La 73 de ani, artista preferă un stil vestimentar simplu și un machiaj discret, însă acordă atenție alimentației, mișcării și îngrijirii pielii. Anastasia Lazariu a povestit de-a lungul timpului despre felul în care își îngrijește pielea. Unul dintre obiceiurile de la care nu renunță este demachierea, indiferent de ora la care ajunge acasă după un concert sau un eveniment. Artista a menționat și câteva ingrediente pe care le-a folosit pentru măști preparate acasă. Printre acestea se numără iaurtul natural, mușețelul, castravetele și argila. Artista spune că nu a fost niciodată o mare iubitoare de carne și că preferă mesele simple, în care legumele ocupă un loc important.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele Fă. Misiunea OSCE în Moldova își reafirmă angajamentul de a contribui la securitatea și stabilitatea Republicii Moldova, inclusiv prin sprijinirea soluționării pașnice a conflictului transnistrian. Declarația a fost făcută de noul șef al misiunii OSCE în Moldova în cadrul unei întrevederi cu președinta Maia Sandu. Christopher Smith a declarat că preluarea mandatului are loc într-un moment important atât pentru țară, cât și pentru procesul de reglementare transnistriană. Citez: veți găsi întotdeauna în mine un mediator onest și mă bazez pe sprijinul și îndrumarea dumneavoastră în avansarea către o soluționare cuprinzătoare și pașnică a conflictului, a menționat oficialul citat într-un comunicat de presă al misiunii OSCE în Moldova. Potrivit lui, misiunea OSCE continuă să-și adapteze activitatea la schimbările din mediul regional de securitate. Potrivit lui, organizația își va concentra în continuare eforturile pe promovarea securității, stabilității și prosperității Republicii Moldova. La rândul său, președinta Maia Sandu a evidențiat rolul misiunii OSCE în facilitarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, precum și îmbunătățirea situației drepturilor omului și asigurarea drepturilor la educație în limba română. Potrivit președinției, menținerea stabilității și securității rămâne o prioritate pentru Chișinău în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al intensificării atacurilor hibride. Totodată, autoritățile urmăresc reintegrarea graduală și durabilă a țării, inclusiv prin apropierea cetățenilor din regiunea transnistriană de Republica Moldova și reintegrarea sectorială. Manualele deteriorate, murdare, cu pagini lipsă sau care nu mai pot fi utilizate în condiții normale vor fi retrase și înlocuite. Pentru soluționarea unor cazuri semnalate în școlile din Chișinău, Ministerul Educației și Cercetării anunță că va demara un proces de colectare a stocurilor de manuale disponibile în alte raioane și municipii. Astfel, până pe 15 octombrie, exemplarele foarte uzate care au fost repartizate elevilor vor fi înlocuite cu unele în stare corespunzătoare. Totodată, la dispoziția părinților va fi pus un formular online prin care vor putea semnala cazurile în care au solicitat școlii înlocuirea unui manual deteriorat, dar problema nu a fost soluționată. În anul de studii 2025-2026 au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. La începutul acestui an de studii, în ultima săptămână a lunii august și până la 3 septembrie, au fost emise ordine privind redistribuirea și distribuirea suplimentară a circa 3.500 de exemplare de manuale. În perioada 2023-2026 au fost tipărite peste 2,5 milioane de manuale. Aproape 60% dintre titlurile și versiunile lingvistice aflate în sistem au fost editate în ultimii 3 ani, iar vechimea medie a acestora este de 3,9 ani. Potrivit Ministerului Educației, odată cu implementarea noului curriculum, începând din 2027, fondul de manuale va fi reînnoit treptat, potrivit unor standarde actualizate de calitate. Benzina cu cifra octanică 95 se scumpește și trece de pragul de 32 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat o scumpire de 14 bani, astfel că benzina se comercializează cu 32 de lei și 10 bani per litru la pompă. În același timp, prețul unui litru de motorină standard se comercializează la pompă cu cel mult 32 de lei și 94 de bani, cu 3 bani mai mult. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat atât scăderi cât și creșteri ușoare. Petrolul Brent este tranzacționat la 96,67 dolari pe baril, în creștere cu 0,39%, iar petrolul american la 91,41 dolari pe baril, cu 0,07% mai puțin. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că în ceea ce privește aprovizionarea cu produse petroliere, piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale, însă situația este monitorizată permanent. Meteo. Vremea continuă să se încălzească în capitală, iar miercuri vom avea parte de o zi superbă cu un soare complet strălucitor și cer complet senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va atinge valoarea de plus 28 de grade Celsius la amiază. Minima nopții va rămâne neschimbată, situându-se în jurul la plus 12 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul sudic și va prinde puțină viteză, ajungând la aproximativ 16 km la oră. Indicele ultraviolet se menține moderat la valoarea de 5.

0: Natalie Portman, în vârstă de 45 de ani, a născut al treilea copil, este primul bebeluș cu noul său partener. Actrița mai are doi copii dintr-o căsătorie anterioară. Vestea cu cel de-al treilea bebe a venit în luna aprilie. Natalie Portman trăiește în Paris și se bucură de intimitatea pe care i-o oferă orașul. Vedeta de la Hollywood și-a rezervat timp pentru ea, dar și pentru copii și prieteni. Am impus o mică barieră, spune ea, nu voi face ședințe foto cu copiii mei. Copiii mei sunt întotdeauna o sursă de entuziasm pentru că îi vezi cum se dezvoltă. De asemenea, am petrecut mult timp cu prietenii mei, cu copiii lor și cu copiii mei. Este destul de distractiv, a mai declarat actrița.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene.
0: Seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Kim Kardashian și Kanye West au lăsat deoparte diferențele pentru un moment important din viața fiicei lor. Foștii soți au fost prezenți la primul concert solo susținut de Northwest, însă au preferat să urmărească spectacolul din zone separate ale sălii. Kim Kardashian a publicat pe rețele și un videoclip cu sala arhiplină în care spectatorii așteptau începerea concertului. Într-o altă filmare, fanii apar sărind și aclamând-o pe tânăra artistă. Northwest, care începe să-și construiască propriul drum în industria muzicală, a interpretat mai multe piese de pe IP-ul său de debut, Nord Forever, dar și potrivit informațiilor apărute, câteva melodii care nu au fost încă lansate.
1: Aquarelle FM Showbiz.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Pecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Primele intervenții vor viza amenajarea, organizarea și curățarea terenului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ciobanu în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni. Potrivit edilului, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân este un proiect complex care nu a mai fost realizat până acum în municipiu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan, în parteneriat cu firme locale. Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesorului Ion Dumeniuc și Bucovinii. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea pistelor pentru biciclete și a stațiilor de transport public, precum și reabilitarea rețelelor subterane. Pentru prima dată în municipiu, proiectul prevede și instalarea unor stații de încărcare pentru vehiculele electrice de-a lungul bulevardului. Garajele metalice instalate pe teritoriul municipiului Chișinău ar putea fi evacuate de prețuri dacă proprietarii vor refuza să le demonteze benevol. Avertismentul a fost lansat de primarul Chișinăului, Ion Ciobanu, la ședința serviciilor municipale din 7 septembrie. Potrivit acestuia, majoritatea acestor structuri ocupă abuziv domeniul public și urmează să fie înlocuite cu locuri de parcare amenajate. Autoritățile mizează într-o primă etapă pe o rezolvare amiabilă, încercând să-i determine pe proprietarii să elibereze de bunăvoie terenurile ocupate abuziv pentru a fi valorificate în scopul amenajării unor noi spații de parcare. Pe moment, primăria Chișinău nu deține date exacte privind numărul total al garajelor metalice amplasate pe teritoriul capitalei. Numărul grupelor cu program prelungit din școlile din capitală, precum și programul acestora, vor fi stabilite până pe 15 septembrie, în funcție de solicitările și necesitățile elevilor. Despre aceasta a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației Tinere și Sport, Andrei Povăloi, precizând că în această perioadă continuă colectarea cererilor din partea părinților. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Andrei Povăloi a declarat că cererile sunt depuse de părinți la administrația instituției de învățământ, iar directorii stabilesc numărul grupelor și durata programului în funcție de necesitățile elevilor. El a menționat că în anul precedent, municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31.000 de elevi. Șeful adjunct al direcției a mai spus că după 15 septembrie va fi efectuată o evaluare a situației din instituțiile de învățământ, inclusiv în ceea ce privește numărul elevilor și situația personalului angajat. În prezent, procesul educațional din municipiul Chișinău se desfășoară în 151 de instituții publice și private din învățământ primar și secundar. Un tânăr de 26 de ani din Republica Moldova, căutat de 3 zile după ce a furat o mașină din Bulgaria, a fost prins de polițiști în Doj. Acesta a fost căutat cu drone și un elicopter după ce a intrat în România cu o mașină furată din Bulgaria și mai luat una din România, scrie presa română. Polițiștii l-au capturat pe un câmp cu vegetație înaltă de lângă localitatea Catane, la 70 de kilometri de Craiova. Timp de 2 zile și jumătate, el a parcurs sute de kilometri prin România, chiar dacă nu are permis de conducere. Individul a intrat în România pe la Giurgiu, sâmbătă dimineață, cu mașina furată din Bulgaria. Abia la prânz, autoritățile bulgare le-au alertat pe cele române. Sâmbătă după amiază, polițiștii l-au identificat în filiaș, au încercat să-i oprească mașina cu ajutorul unei benzi cu țepi montate pe șosea, dar nu au reușit. Bărbatul a mers cu roțile tăiate până la Strehaia, unde un alt echipaj a încercat să-l oprească, dar șoferul a abandonat mașina într-o pădure și a dispărut. Polițiștii l-au căutat cu drone și un elicopter cu termoviziune, iar dimineața au mutat operațiunea terestră în Dolj, după ce au primit informații că tânărul ar fi fost văzut pe o stradă din Craiova. Abia luni, în jurul orei 13, a fost reținut. Bărbatul este cetățean al Republicii Moldova și nu are permis de conducere, potrivit sursei citate. În România, acesta este cercetat pentru furt calificat și conducere fără permis. Meteo. Vremea continuă să se încălzească în capitală, iar miercuri vom avea parte de o zi superbă cu un soare complet strălucitor și cer complet senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va atinge valoarea de plus 28 de grade Celsius la amiază. Minima nopții va rămâne neschimbată, situându-se în jurul la plus 12 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul sudic și va prinde puțină viteză, ajungând la aproximativ 16 km la oră. Indicele ultraviolet se menține moderat la valoarea de 5.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Pecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Primele intervenții vor viza amenajarea, organizarea și curățarea terenului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ciobanu în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni. Potrivit edilului, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân este un proiect complex care nu a mai fost realizat până acum în municipiu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan, în parteneriat cu firme locale. Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesorii Ion Dumeniuc și Bucovinii. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea pistelor pentru biciclete și a stațiilor de transport public, precum și reabilitarea rețelelor subterane. Pentru prima dată în municipiu, proiectul prevede și instalarea unor stații de încărcare pentru vehiculele electrice de-a lungul bulevardului. Garajele metalice instalate pe teritoriul municipiului Chișinău ar putea fi evacuate de prejur dacă proprietarii vor refuza să le demonteze benevol. Avertismentul a fost lansat de primarul Chișinăului, Ion Ciobanu, la ședința serviciilor municipale din 7 septembrie. Potrivit acestuia, majoritatea acestor structuri ocupă abuziv domeniul public și urmează să fie înlocuite cu locuri de parcare amenajate. Autoritățile mizează într-o primă etapă pe o rezolvare amiabilă, încercând să-i determine pe proprietarii să elibereze de bunăvoie terenurile ocupate abuziv pentru a fi valorificate în scopul amenajării unor noi spații de parcare. Pe moment, Primăria Chișinău nu deține date exacte privind numărul total al garajelor metalice amplasate pe teritoriul capitalei. Numărul grupelor cu program prelungit din școlile din capitală, precum și programul acestora, vor fi stabilite până pe 15 septembrie, în funcție de solicitările și necesitățile elevilor. Despre acest anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Povăloi, precizând că în această perioadă continuă colectarea cererilor din partea părinților. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Andrei Povăloi a declarat că cererile sunt depuse de părinți la administrația instituției de învățământ, iar directorii stabilesc numărul grupelor și durata programului în funcție de necesitățile elevilor. El a menționat că în anul precedent, municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31.000 de elevi. Șeful adjunct al direcției a mai spus că după 15 septembrie va fi efectuată o evaluare a situației din instituțiile de învățământ, inclusiv în ceea ce privește numărul elevilor și situația personalului angajat. În prezent, procesul educațional din municipiul Chișinău se desfășoară în 151 de instituții publice și private din învățământ primar și secundar. Un tânăr de 26 de ani din Republica Moldova, căutat de 3 zile după ce a furat o mașină din Bulgaria, a fost prins de polițiști în Dolj. Acesta a fost căutat cu drone și un elicopter după ce a intrat în România cu o mașină furată din Bulgaria și mai luat una din România, scrie presa română. Polițiștii l-au capturat pe un câmp cu vegetație înaltă de lângă localitatea Catane, la 70 de kilometri de Craiova. Timp de 2 zile și jumătate, el a parcurs sute de kilometri prin România, chiar dacă nu are permis de conducere. Individul a intrat în România pe la Giurgiu, sâmbătă dimineață, cu mașina furată din Bulgaria. Abia la prânz, autoritățile bulgare le-au alertat pe cele române. Sâmbătă după amiază, polițiștii l-au identificat în filiaș, au încercat să-i oprească mașina cu ajutorul unei benzi cu țepi montate pe șosea, dar nu au reușit. Bărbatul a mers cu roțile tăiate până la Strehaia, unde un alt echipaj a încercat să-l oprească, dar șoferul a abandonat mașina într-o pădure și a dispărut. Polițiștii l-au căutat cu drone și un elicopter cu termoviziune, iar dimineața au mutat operațiunea terestră în Dolj, după ce au primit informații că tânărul ar fi fost văzut pe o stradă din Craiova. Abia luni, în jurul orei 13, a fost reținut. Bărbatul este cetățean al Republicii Moldova și nu are permis de conducere, potrivit sursei citate. În România, acesta este cercetat pentru furt calificat și conducere fără permis. Meteo. Vremea continuă să se încălzească în capitală, iar miercuri vom avea parte de o zi superbă cu un soare complet strălucitor și cer complet senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va atinge valoarea de plus 28 de grade Celsius la amiază. Minima nopții va rămâne neschimbată, situându-se în jurul la plus 12 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul sudic și va prinde puțină viteză, ajungând la aproximativ 16 km la oră. Indicele ultraviolet se menține moderat la valoarea de 5.

just for you. I bloom just for you.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: întoarce la acvarele.
1: Soare cu Aquarel FM.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.
1: Vrei o pauză? Sorry, dar rest în direct. Viața asta n-are funcție, așteptea să nu stai prea mult pe gânduri. Dacă știi ce vrei, pe capacul de să crie unui buton să dai replay. Te-ai pornit la drum cu visă mari, dar ai crezut că de la soartă cer prea mult. Ea te-a căutat și a vrut să-ți dea tot, dar pur și simplu nu avea la ea mărunt. Nu avea la ea mărunt pentru tot ce i-ai cerut și aștepta să-i spui.

deodată. Ai lume în față, ai în piept butonul roșu. Ia-o pe toate fără scuze și reproșuri. Ai doar o viață în viață, bro, fii atent la ceas. Mișcarea acelor îți dă comandă vas. Nu cred în compromis și sângele mi-e rece. Și dacă o fi să cad, nu-i nimic, mă ridic, mi-a trece. Gata, te olin, jucăm cu destinul. N-am renunțat, m-am oprit doar să-mi fac plinul. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitat.

pe un leac de sus pentru o altă dată. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitate. Oameni vii din praf de stele moarte, oameni vii din praf de stele moarte.

0: noți. Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

FM. Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.